0: when I bet them just.
1: I warned you about the banging of the furnace, but you wouldn't listen. The party done. Get the hell out of my house. Out now.
2: Det som är hemskt som har hänt nu, när man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat säga, oh shit, checka.